ajalogun bi ko si le ojoju omo te ba bi eya ni yo ma jo omo ajalogun won ti ni ki yara bi kan ba jo

rawa gba bọlu la pe yin ninu iko gba bọlu super falcons ile wa mo nso nipa atli planta o ti bi idunu re han lori bo se jo wi pe o kore o si o eyan lara awon gba bọlu marun din ni ogba ele to lu ko ni justin madugu to fi lede wi pe won lo se gire won lo kopa ni bi dije fe ye ele to je ti ile adulawo yo waye lori le de moroko eyan ninu osu ta lanfani ta ti ma benu re ye gege bi atli planta gege bo je soro salaye o ni kini yan o du mi gaga latari bo se jawe pe oruko ohun o de

pa sibe sibe ye o le mi nse atileyin fun won we pe ke won lo saseye tala kan sepo en ya ninu idije WAFCON 2025 na gege bi athlete planter gege bo se lanfani lati

iroyin se to mi lowo ohun le mi lanfani lati farabalẹ ja yin lo ni faranjogi o je jani yan ko bejo de je gbe body kuro lapa be ka sare poriwo idije be ya agbaye ele tin lo lowo in se royin mo n tori pe lojo tana alareju agba nkan gbe kanu gegede gbina oro dibo lo ya mi eyan larin pa gba ba lori lede bejo atori lede spain sugbon ni gbeyin gbeyin ori lede spain won fa gba ipa gba ba lori lede bejo mo eyan pelu ami ayo meji seyo kan e gabi mi kemerino